Då är det Søyen gård vi ska ha. Då är reprisen från 15 maj 2015. Och det är nog på den årstid vi har nu omtrent det. Så då skrubbar vi tillbaka tidigare. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser där man befinner sig. Det är då sändetid för höst fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vitt glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår, och för 70 år sedan så var det en helt speciell vår. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi hinner, vi blev i alla fall, jag och Gunda, vi blev unfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Jag var 5 år.
0: Ja.
2: 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denne frigjering, at det var noe spesielt segbeit med merke i. Men jeg husker mye fra krigens dag, det gjør jeg.
0: Maria?
1: Altså, du vet, når den er bare 6 år, så kan det være av og til du husker, og så husker du det som du har blitt fortalt det.
0: Mm-hmm.
1: Men det er visse ting som du ikke... Altså, sånn så, folk var jo ikke normale i 45. Det møtte du folk som hoppet og spratt og danset og sång, og det var liksom... Og mamma var jo ikke noe festvenneske, men jeg har inntrykk av at jeg var ikke hjemme. Det var ikke hjemme i hele tatt. Vi hadde hushjelp på den tiden. Og det var et kvart støtt, så de skulle feire, de skulle være i lag, de skulle sånn og sånn. Og så de fikk vekk disse forferdelige blendingsgardinene, disse svarte rullegardinene som de hadde.
0: Ja, det husker du godt.
1: Å ja, kålsvart rullegardin. Og vi hadde ikke angjeld på ene side av huset, tror jeg, for vi vendte opp i bakken, så det så ikke det så godt. Men å få vekk det.
2: Jeg kan ikke huske blendingsgardin. Ut på rygg. Jeg kan ikke huske det, altså. Det var vel sikkert der, sånn som alle andre plasser, men jeg kan ikke huske det.
0: Nei, men når vi hører folk i dag, vi ser TV og ser tilbake på den våren.
2: Ja.
0: Det måtte være en fantastisk skue å være med på å oppleve etter så mange år med...
2: Bildet er jo akkurat det samme om det er Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det er folk som høper opp etter hverandre. Og,
0: ja, det er det.
2: Det er helt forståelig. Det er helt, helt forståelig.
0: Det er det, men...
4: Ja, seieren var vår, men skal de hoppe i dag så må jo det være på en fotballkamp, da kan, yeah. kan de klare å juble, men... Det var noe, de fortjente noe, holdt på å si, latteren, og de fortjente noe gleden, og det var noe virkelig fortjent, altså. Ja.
0: Det var rett.
4: Ja, det var rett.
0: Mm. Helt rett var det. Men det tok lang tid. Og det er utrolig at det kunne ta så lang tid før eller de måtte bite i gresset. Og jeg har sett noe, jeg er flere år, men spesielt i år, på TV, hvordan det utartet seg på førhand og de taktiske grepene og alt. Og det er jo fantastisk å få sitte og jeg håper at de fleste av ungdommen våre andre setter virkelig pris på det vi har av fred.
4: Ja, så ble det jo, så tippet det jo rett retning, men du kan jo liksom få frysninger hvis du tenker på hva samfunn vi da hadde vært i hvis Hitler hadde vunnet krigen, altså. Hvordan hadde det da sett ut i Europa hvis han hadde fått gjennom sin ideologi? Og det er jo helt utrolig at han kom til makten med frie valg, synes jeg.
0: Det synes jeg er skremmende.
4: I en kulturnasjon som Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat det samma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskap där, men han grejde inte det heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte var visade för oss att ge fram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebana som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa där, så vi tar i flog med flogsmäcka.
2: Ja, det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag. Hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för det människa inte vi det. Så är spörsmålet om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet inte jag.
0: Uff, ja.
4: Nej, det.
2: Hade vi kedat oss för därvar? Hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
4: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är ju att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan förvalta, du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Och vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hur ska den tackla det? Ska den bara låta de drukna eller ska den ta emot dem?
2: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
4: Nej, men det är ju... Ska han ödelägga båten? Vad ska han göra?
2: Nej, det är inte något
4: annat. Det kommer an på vad människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållande där de bor så pass gunstiga att de släpper ta ut på tur. Men det vill inte vi. Men då må vi göra kvart skickle med dig då. Nu kör vi på politiken.
0: Nej, i grund inte.
1: Ja, för det är ju också fred här.
0: Ja, då här är freden stor. Men du vet att det enaste likskapen i den här politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är det.
0: Och stormakten, det handlar ju mycket om
2: ja, men det, pengar. Ja, alltså, guttunga eller jäntunga förstår ju det, att det är bara töjseprat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. För jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självfølgelig kan inte.
4: Jag är helt enig, men jag tror också, kanske det inte är politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det måste vara andra måter en kan styra på oss än demokrati. Och man kan ju se att tidigare så har det varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokrati kan också vara farlig, syns det.
2: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp här.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har ju både snackat väldigt, väldigt mycket om. Skriva bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Då gick det amok.
4: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfravd. Han var skreven nazist. Från långt, långt, långt för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresla igen, och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Indreviken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grätte. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grätit mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Efter att läsa och hört mycket med ett intryck av att jag förstår att de var bittre, de som, men det var två typer nazister under krigen, syns jag.
1: Det var de som,
0: det var de som trodde på det, och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja, så blir det alltid värre också.
0: Och de som trodde på det, de, ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galet.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i går sönder trodde på det. Jag inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnet på den sidan.
0: Ja.
4: Och det har i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt seg, eller kjent folk som meldt, eller vet om folk som meldt seg inn i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme som gjorde at en del havna på den siden, altså.
2: Det er jo nesten sammenlignet når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men det er i prinsippet akkurat det samme.
4: Men du sa Slottelid for eksempel, ja, at han hadde vært nazist ja, lang tid.
1: Ja.
4: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt för.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lärare. Och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys. Och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp pengar. Han och skyttade inte och let folk få. Och de folk fick tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och de förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla dessa krigsbarna som blev misshandlade, syns jag.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser eller kardinaler, og så de som profiterte på dette, langt oppe i systemet, så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver dag som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle er uskyldige ungene, tenkte jeg mye på, som...
4: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne vente et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel. Det er klart at det er synd i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
4: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså byttes under teppet, og det er altså et nøgent... Nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende det... små barn ut, det er i store skam.
4: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja. Oslo.
2: Ja.
4: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
4: En burde kunne våge å si nei. Når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke
2: lystelig. Jeg mente på våren, og så kommer...
0: Nei, det var ikke så lystelig for deg som ble det i helde. Men det ble jo bedre etter hvert, og årene gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitler ble vekke.
0: Han er vekke.
4: Ja. Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker
2: kofta. Det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel kofta.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker
2: det. Kofta, de klippte deg opp her og hadde de opp i en sånn glasskål så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene var farmen. Han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mark.
1: Nei, men du vet
2: om krigen... Det hendte at han fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt loge folk brennevinskort.
2: Ja, ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja ut på rygg, hengt tobakk opp under...
4: Ja, det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksblader. Det skulle ha tobaksblader.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser, som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da hadde det stått norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og jeg har det liggende hjemme lukta tobakk. Jeg har ikke råd å åpne.
4: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget det under krigen.
2: Ja, jeg husker.
0: Faderen fikk en med meg. Jeg tror han røykte det jo. Han var jo... Ja. Han røykte ikke noe enda. Han er 95 år, og det går 3 pakker på veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
4: Det er ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det...
4: Så måtte man være redd for å dø. Nei, ikke noe lenger. Det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han kommer med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, jeg hittet deg vekk, jeg så den jævlig ikke jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og vært veldig mottet, jeg presenterte meg og sånn at mer. Og da, men altså da på hittet, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og de spore meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg som heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kokken glinsa. Mm. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, året etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og det var snakk om helvete da, så rett jeg opp handa til det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var byssa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kokken her tilbake. Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart
4: det? Det var jo så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
4: Ja.
1: For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
4: Men oppover gikk
1: man det fint. Ja, voldsomt høye.
4: Ja.
1: Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen, og trette seg sånn tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
4: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
4: Lenger.
2: Er det jo på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, leger og dyrleger og
4: prester. Ja, men da, ja, da måtte han han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
4: Så han måtte da kjøpe
0: en... Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja. Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Det var ikke kaptein.
4: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier det, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
3: Ja, men det var litt etter dønninger, det tar sin tid før det trærret kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
1: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
0: Jo, men da er det om det er dystert, det vi har snakket om, så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
3: Ja, jeg må hukse det kan seg ikke ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksam for sånn som den har.
0: Ja, altså,
4: det er jo liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortia

0: Raheim.
1: Och det var sjura tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa det här att det, visst, vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Men vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger ensemble. Mm. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brudjurnus, och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag, eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det i middag, så sa hon det. Det är bara så du vet det, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa letar. Och det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var
1: det. Det blev ettermiddagskonserter i dagen då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvilad för detta då.
3: Så, nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är gött humör av dig. När du svänger förbi köken och radion står på och det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Jag sjöng inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså det är lite. Alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja. Ja, för det är ju bara stönjing och sucking och hyling. Ja, ja.

0: det hänt? Nej, han var på levering. Och då, vad tidigt har du varit då?
1: Ja, då var jag inne och levererade tillbaka Rion. Så där var ju avtal som vi fick. Eller det begynte i fjol sommar då. Kan säga under countryfestivalen. Då fick vi uppdrag att leverera varor för det är klart att vi kör producera nog.
0: Stod det i köen jag väntade på bollarna nu då?
1: Ja, nu var jag inne i butiken då, men det han säger, eller säger när jag kommer in så är det ofta det att det är tomt för deras egna varor då. Det gäller speciellt bollebakst. Så då är det enkelte dagar så är det verkligen kö kan säga för att få med sig.
0: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskeligt att välja?
1: Ja, det är lite sån flyerdelt kan du säga. Vi har signalbröd och det är steinbakta som är ett våldsamt gott bröd. Men så har vi också gråvisen då, som är ett skicklig...
0: Jag har inte lagt med vits, en grov vits så är alltså.
1: Nej, inte grov vits, men grov is. Så hur läste gråvisen kom, det vet jag faktiskt inte, men det var något hetande det i alla fall, och det heter gråvis. Och det är ett rent gråbröd, så att det där är inte något sikta tillsättning där, det är bara grovt.
0: Du är föreregenskapet, går det rätt i vägen eller?
1: Ja, föreregenskapet gör det inte, vi har regenskapsförare.
0: Du har lite kontroll?
1: Ja, men det är nog allt förarbete må nog göras på huset kan du säga. Och det har varit hela tiden från vi startade upp så har det lagt sådana vaka på nulllinja kan du säga. Det har, ett år har vi haft lite grann överskudd och nästa år har det kanske varit lite under och så har det gått sådana upp och ned. Men i fjolåret då fick vi en skicklig smäll. Så då ändrar vi upp på nästan 900, över 800 000 i underskudd.
0: Vad det kan ske då?
1: Nej, det skedde med att vi tappade den största kunden var Coop i Sälje. Som det var inte plötsligt då, det var någon varsla kan säga från, visst vi går tillbaka till det tror jag med att vi levererar till bakarion då, så är det när Roar Halsör sin ära det att det samarbetet kom igång och han var styrare i Sälje i 40 år och kan säga han tog in våra bröd och ganska, inte så långt efter att vi startade upp och kämpade för att det skulle vara i sortimentet där ute.
0: Coop-systemet blir nog bakkörd där visst eller?
1: Ja, de har eget bakeri men det är nog industribakst så det är nog två vitt forskjelliga ting. Ett industribakt bröd är inte på långt när det samma som ett håndverksbröd.
0: Hur mycket forskjell tror du det är det de brukar i mjöl och sånt?
1: Nej, vad de brukar, men det är tillsättningsstoff för kan säga ska kompensera för det håndverket som är håndverksbakerier. Då. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga, en maskin klarar inte att göra det samma som håndmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så är man bara kvart.
1: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen Jansson, det är luft och vatten. men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej det har det kan säga, alltså, ett håndverk och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror kona är lite stolt av att vara bakare och läser lite kjölnäst.
1: Ja, det är hon nog och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har nog en Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
1: Ja, 20 år är det då, men det är 20 år ska vi starta upp snart. Men första året var han, men han kom in på andra året. Så 19 år blir han närmast van att han har varit här.
0: Så det går nog så bra att det kan lägga folk i fullställning?
1: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lønnsforhandlinger då?
1: Nej, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, vad tror du?
1: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
1: Ja, det har jag helt trurat på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
1: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjäll och lyfter både sin och ett. Så.
0: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
1: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till bor här. Jag och Terje Brobacke, är du en stamkund här, du?
2: Ja, det är jag.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjöna Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för långa färger.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommaren. Vi har hört dig på bingo och flyttade ut härifrån en...
1: Ja, alltså visst du ser runt det, kan du beskriva vad vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med du har lagt det här ut på Facebook så att det är så har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite smålåtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Det är Hans Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickaren när han har undertecknat.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre på her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig. Både Breim og Malakoff var fint vær på.
1: Ja.
0: Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo droppene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inn i altanen og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i litt av stund, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Store. Og Svein, han er sånn, han måler enighet uten ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ute med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra målet, og akkurat når runda Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldig også hadde Elvis på besøk denne hele, opp til flere stykker.
0: Vel, voldsomt mange, både i kjercha og i sentrum og i telt og inn på hoven har de vært, og de er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, de.
0: Ja.
1: Nisse heter det, vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk pleier å gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kanskje stikker under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangementer.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så. Men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Attende.
1: Ja.
0: onsdag 18, nej, torsdag 18 begynte det vel i Gro bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så nu skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av oss ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det nei, her ligger de.
0: Ja, det. Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Det er bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
1: Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim, som vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her står vi bilen og kjærer vi andre lot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykket inn i ånda da, så må vi stoppe, for da har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler noe da. Da stopper vi på ja. Kabar Noi. Kabar Noi. Og der kjøper vi oss noe kattot kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: ja. Eller så är du på bundpris.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inte för att nu har jag ferie.
0: Ja, du har sagt det.
2: Nej, hon sa det själv.
0: Oh ja.
2: Jag gör inte, det var inte
0: en kundtips. Så den veckan är inte fredagskull, så det är bara välstånd. Likar du gammal ost?
1: Nej.
0: Nu du är på Coopen, eller på bullpris. Säljer du gammal ost?
1: Ja, det gör vi faktiskt.
0: Faktiskt?
1: Ja.
0: Ja, men jag är väldigt glad i sån ost och en också heter Roquefort-ost. Jag kallar den oavsett, inte med så blå prickan i kvitt och sånt. Det är nog lite sån speciell på smak.
1: Ja, den är väldigt speciell. Jag äter inte den heller.
0: Nej, men jag kan anbefala dockor så äter färska skivor. En gammal ost och Roquefort-ost, det är helt fantastiskt.
2: Och för dig av oss äter frosna skivor så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jag förstår det.
2: Du förstår det, ja.
0: Med smak och behag, det...
2: Ja, nej, jag syns inte han var nog särlig.
0: Ja. Han är stajkande sunje, men en fel med nå.
2: Han är ju
0: 700 kronor kiloen.
2: Oj,
0: ja. Så han är kämpedyra.
2: Stämmer det,
1: han är. Ja, men det är ätas med andakt.
0: Det är därför, ja, jag plejer honom då på andakta för då...
2: Kul på söndagar.
0: På söndag. Kul på söndag. Ja, då tar det mig att köpa med. Nej, men det är gott visst du är lite svulten och lite sånt så.
1: Ja, det är ju smak och behag. Det kan vi lite diskutera.
0: Jag får matlyst av dig.
2: Jag hör du säger det, men det är, ja, vi får kommentera då.
0: Jag är säkert nog sätter att folk och hör på sig näka han där. Han måste vara helt jänka hundes.
2: Nej, men då får vi ta en sån liten lokal gammal ostfestival upp om Yrold.
0: Men det säger han, och så är det många som säger det är gammal ost, den är god, visst du har något åt allt möjligt, en vin, en speciell vin och ditt och datt, äpple åt det, vad är det något åt? Jag har inte bruk för att ha något åt, en maula och av och till.
2: Ja.
0: Nu var det stille.
2: Ja,
0: det
2: var det
1: stille.
0: Men nu kan du få lov att börja när männen köper hus och ringt in.
2: Ska jag få lov till det? Ja, du
1: är nog enkelt.
2: Jag vet när du är väldigt glad i sport då.
1: Nej, nu må du sluta.
0: Nu må inte du knurra med papir och det känner på luften.
2: Ja, det vet vi nog allt om när vi hör på bingoen. Ja, så när du är så glad i sport så spör jag, vad för ett land förbinder du allra mest med uppfinnelsen av härligheten gelato?
0: Ken?
2: Gelato.
1: Gelato? Gelato?
0: Ja. Är det sport?
2: Nej, det är inte en sport. Hon vill inte ha sport.
1: Nej,
0: kan du spår om?
2: Vad slags land blir mest förbinda med uppfinnelsen av härligheten gelato?
0: Är du säker på att det inte var sport likväl?
1: Jag vill köra hans pejling på. Ska jag göra någon alldeles här? Italien säger det här, för att få det på öre.
2: Så det.
1: Men när jag tänker det så har jag ju hört det då.
2: Ja, det vet jag du har.
1: Ja, du vet det, det är inte alls att sätta fast.
0: Men jag har alltså ett specialspörsmål. Nu ska vi ut på oljeplattformarna. Ja, det ska vi nu.
1: Ja, väl.
0: Han här fick ett klängenamn utan slökte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjö i 1970. Vad hette han egentligen?
1: Härlighet.
0: Vi kallade den för Rädd.
1: Mm.
0: Jag vet, du var inte så gammal i 2070, men du var född i alla fall.
1: Rädda där.
0: Ja, det var att han kallade det Rädda där.
1: Ja.
0: Ja, men vad fornamn egentligen var?
1: Ja, men härlighet.
0: Ja, det är att det var stilt upp på
1: hans. Det är stilt ut med havet, du.
0: Och det är stilt ut med havet, det bläser inte en storm upp i havet nu.
1: Kolla det då.
0: Ja!
1: Ja, det är så käckt med Google.
2: Nu tänker du angra på att du inte fick sport.
1: Jag tror det har gått ut på det samma.
0: Ja, men det gick ju väldigt bra. Vi är väldigt förnöjda, vi fick slökt branden.

0: Ja, med gammal ost.
1: Ja. Ja. Med gammal ost, ja.
2: Matlista ja. Gick på topps bland flera lyttare ikväll.
0: Ja, och så en i studio.
2: Ja, en i studio. Svein, och han likade det.
0: Gör han det? När det är utifrån blicka så ser det ut så det att nej.
2: Nu ska en gallup ikväll. Ska ringa in till Svein och så kan ta telefonen alldeles lika gammal ost in i miljön och vi sätter och pratar här. Kan det ringa? Den Svein och så för han upp.
1: Man måste göra så att det börjar ryka av.
2: Alla dessa inte lika, det måste ringa för då blir vi nerända. Men det är grejt du.
1: Ja.
2: Tack för praten.
1: Kör tack och ha en god helg.
2: Ha det god helg, ja.
0: Snackas vi.
2: Snackas vi. Och vi var alltså, nu har vi lagat gammal ost. Eller jag köpte, det är sånt trekantar vet du.
0: Ja då, jag vet hur det ser ut. Och du har köpt dig och du har ätit dig. Och tack Gud för att det är du som äter dig.
2: Jag köpte faktiskt 2-3 packar.
0: Ja.
2: Inte kilo, för det, då var det bort allt för dyrt.
0: Och du köpte inte ett sånt gammal ost i
2: jul. Och det luktar ju bobil i restnaturen. Gammal i morgon. Men det är ju gott då. Det får hela våga sig.
0: Och detta före lite breim.
2: Vik?
0: Ja, den när du köpte gammal osten var det före lite kontra igen.
2: Nej, det var när jag var på tur.
0: Ja, det var för kontra igen.
2: Jag tänkte tur vi är på här.
0: Ja, och sen. Ja.
2: För kontra igen. Och så var det och kom så över vilka fjällar.
0: Ja.
2: Och ner till Voskubära.
0: Nu
2: ringer telefonen till Svein och Matana.
0: Nu också ska säga det lika gammal ost.
2: Du måste sätta upp och skriva upp namn och ska bli upplyser. Nu. Det är säkert flyer så lika det är klart. Men då spör vi alltså, då var jag på kafé och måste ha med lite att äta då, middag.
0: Smak. Nu igen, du åt nu på Byrkelo.
2: Men det är många timmar, det var smak.
0: Ja, och så köpte du gammal ost i Vik.
2: Och där, in med ett bord, där satt en professor.
0: Ja.
2: Och så är dame, för då var det jag drog känsel på dem en gång.
0: Det är hon blockflöjtedamare.
2: Det är hon blockflöjtespelare, hon som driver. Ja. Och han där är professor och hjälper henne att finna tak i ord och uttryck och sånt.
0: Ja.
2: Vad detta betyder och detta betyder.
0: Och så är han reser på tamburin.
2: Ja, han reser på en flink och sånt och en 10 meter av tamburingrejer, ja. Och hon spelar blockflöjte. Och så programmet är då jag låg på, eller var jag låg på, för det är hon elakt. Det heter språkshow. Vad heter dame? Så leda språkshow 5286660.
0: Och då, mens vi väntar på att någon ska ta upp telefonen och ringa in och säga namnet in, ja, så hör vi på Ausekarane.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt lite om själva med presentationen, kan? Då har jag en nocka jänt där.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jänt kanske. Jessica Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal upp över Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassett med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører gang med G. Thomas Band.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Där är vi inte så mycket mer att säga om det, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan bjuda på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, vi kan väl bara säga det att mora hon vart ju då sjuk, så hon måtte då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den göds. Så Vaiona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är tack för mig och hoppas jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig här i kväll. Jag hoppas att jag har kosat dig skickligt nu med den här kontromusiken som vi har prövat att lägga fram. Då vill jag prova att gå över på en helt oskriven artist också till. Terry Clark, Neon Flame. Tack för oss.

Ja, då är det Kontrahjørnet som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontrartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelt in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kom till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

går ensam och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på där hon går ut i sin klänning.

Kunst, da wo gården. Han är omrörd på sina ben så att det gungar i behagen. Så måste man vara gjord av sten och ha en massa is i magen.

vi få ett inslag med Rita och Korbe. Saken med den, jag var på Lyckel Hotel tidigare i sommar, så var det den här duen som spelte, och jag syns att det var en fantastisk flott dansmusik. Jag tänkte att jag måste ha en partner, ett par partner, för det är ju ett äkta par faktiskt. Och deras spelgläden ligger på topp, tror jag, så jag tog mig en tur och snackade med dig. Och nu ska vi få akkurat det jag lagde dina helgen på Bicklund.

0: Radio Inantes lille fredfulle juleserie. Juletreet skall i hus.
1: And now in English, Radio Inantes little fredfully Christmasery. The Christmas tree shall in house.
0: Bolk ein. Ja, då ska du få följa Radio Inante för den juleserien här. Och nu är vi ute i skogen. Och vi ska hämta julaträ. Ute i naturen, mån lyser över oss. Och det är svärt vackert. Vi ska hämta julaträ tidigt i år på grund av någon viss omständigheter.
2: Han trygg väl en ett och får med bussen. Vi kan säga igång. Jag får tur han reste till Kanarierna.
0: Ja, och vi snart kommer fram till skogen här. Där vi ska hämta julaträ vårt.
2: Det var svårt så dresserat dessa trä nu är.
0: Ja, det är stor på linje här, ja. Vi ska ha ett tamt julaträ i år. Vi har med oss en fin motorsak som har lyddämpat ner med svigermor till han också väl. Sätt häckla, säga teppe.
2: Det må väl vara julaträ, väl? Det är vanskeligt att se någon månad bak i sky.
0: Ja, det är det han var. Känner du det trästammen där? Det må vara julaträ utgave.
2: Ja, väl.
0: Det var några svåra konglar i toppen där, säger jag. Det är väldigt svårt att vara gran, men... Kanske du stör också när man tar oss och kör ner det här? Kan vi tro du det kommer att ramla?
2: Ja, det blir så sydöst. Jag tror man står på uppsidan här.
0: Ja, ska man köra det ramla där och man kör där och du står och stör lite där.
2: Ja.
0: Är det grejt?
2: Ja.
0: Då startar jag det. Hjälper du mig att ramla hela trä? Är du unna där? Hvor er du? Er du på oppsiden jeg ser?
2: Jeg er nå ikke sikker.
0: Men har du tre over deg?
2: Ja, men Brakvall, det er jo et epletre. Det er jo bramlieplen.
0: Kom an, ta et godt tak nå.
2: Ja.
0: Ja, nå var vi litt uheldige med juletresagen i år. Vi fikk et epletre, men vi skal gjøre det bedre i morgen. Men så der kommer morgen frem igjen. Och månlyset fäller på ett nydligt litet stabbur. Och detta stabbur minner om vår fordoms jul. Om vi ska gå bort till stabbur och kika lite in i, kanske vi finner något traditionell julamat, spekeskinka eller böckling. Och nu har vi närmat oss stabbur och så hör vi en fredfull knurring in i stabbur.
2: Ja, vad han så fredfull? Det är ju inte ett stabbur, det är ju ett forsegjort hundahus. Oj, jag tror vi må ta till parlings härifrån.
0: Släpp mig det du tuscher.
2: Däck bisken.
0: Spännan. Det som jag släpper ska säga den tryggval. Radio Inantes lille fredfulle juleserie. Bolk 2. Och vi är på väg ut i skogen igen. Megan Ågvall. Man får nu ut att vi inte ska saga ner julaträ i år. Det är alltför mycket naturutläggningar nu för tio. Så man tänkte grava runt julaträ och skydda upp med rodor. Det är så mycket rodlösa nu för tio. Slik har man flyttat ut in kvar jul och man släpper drepa julaträ. Men för sig så Greenpeace, granen har ofölsar. Och nu kommer man ut i skogen igen. Har du span med Ågvall?
2: Ja.
0: Limbrane, då ska man grava runt trä här. Och så ska man upp i med dynamitten.
2: Ja, detta julaträ vill passa gott in i Jonna på Ståbrakvall. Det är ju fyrkanta. Han har varit heldig med häcksax och han tryggvall här.
0: Ja, det är friserte tamgran får man säga på många måter.
2: Ja. Ja. Hoppas inte sviga för att han tryggvall kommer.
0: Det är radio. Nu får man lägga upp en liten dynamit här. Man har ju sådana runt några lyddämpar runt dynamitten så han inte ska smälla så ljuseliga. Man har ett par kraftforsäker här han är. Men det ska bli lite tondring, tänkte jag.
2: Nu blir det väl ristingar som kommer in på risterskala.
0: Ja, du kan så säga. Kan du ta den oro här och så pröva att styra trä? Nu har jag beräknat att när du skjuter på den sidan och med den laddningen där så ska han fyga där och så landa på tunima. Men du måste styra. Ta oro.
2: Ja.
0: Då tänder jag på. Häller du fast?
2: Ja.
0: Och hjälper du mig? Jag har brått för mycket dynamit. Han försvann du. Vad blev han av? Är han där? Jag har mistat en kamrat. Han får upp. Detta var deprimerande. Och man ser upp mot stjärnehimmeln. Stjärnen lyser klart mot den nattsvarta himmeln. Och det är ett stjärneskudde. Det är han också, va? Ja, men det er jo en avvalg med lukt, da. Der har han kommet ned igjen. Han har en fin bøye, men han tager retning av sauhuset. Å nei! Og her er vi inne i sauhuset igjen. Her ligger sauer og fjøler og pinner overalt. Det skal bli nok med pinnekjøtt i år, ser jeg. Her er det et forferdelig rot, og det er en stor rot. Tre har landet opp i vanndrauet. Dette her skulle vært på Vidui. Og det ser vi modig å stirre opp i hål i løv opp mot den stjerneklare himmel. Jeg har mistet nok valg. Men jeg tør ikke å lea seg noe under tre der. Og hva, lever du?
2: Nei.
0: Er du sikker, kjenn ikke?
2: Ja,
0: lever du?
2: Kan hende.
0: Og nå ble jeg redd. Vi må få dem ut her, Anne. Kom an, ta i.
2: Ja. Oi.
0: Hold i et råd.
2: Oi.
0: Hvordan var det under det der rot opp i vanntrau? Du må ha fått deg rett rot, rotbløyte.
2: Ja, det var litt om en tubrekk, vel. Du skulle sitt bygd ifra luft, da.
0: Nå kan vi i hvert fall si at vi har juletre i hus, selv om det er feil hus. Radio Inantes Little Fredfulle Juleserie Bolk 3. Ja, her er vi igjen med Radio Inantes Fredfulle Juleserie. Og det er morgen, og vi ser at solen står opp og lager røde hinne imot østhimmelen. Vi kan så vidt skimte solen gjennom hål i Tryggvall sin granhekk. Og etter krasjlandingen så det fikk jeg nede i sauhuset, så har vi fått nødslakt i hus og saltet ned i tunner. Den ene sauen som lå under rådet, i sammen med Nogvald, da har vi brukt det flatpiff. Nogvald er enda på sykehuset og skal justere skrået. Den episoden som vi har i dag, den blir om transportbegivenhetene i overføringen av juletreet med råd ifra sauhuset til våningshuset ved hjelp av løypestreng. Det var jo fryktelig det som skjedde tidligere her, men vi har jo forsikret. Vi har det, siden han og var levekke, så har vi fått han Korvald med oss her, og nå skal vi ta han står oppe med sauhuset, og skal ta og, jeg skal prøve å få inn det ene stoveglaset her, for vi har ikke nok plass gjennom døra på grunn av vi har den svære roda. Så vi må få prøve å få løse den der oppe, og er du der oppe? Korvald?
3: Ja, altså, nå har jeg akkurat fått sløyet et halvstikk rundt. Men han var noe stiv i den veieren. Men nå har jeg han, og så har jeg fått høkket han opp i den kroken. Så da tror du kan bare starte vinsjen.
0: Det er greit. Da skal jeg holde opp det ene glaset. Jeg tror det skal være stort nok. Og så kan du slippe. Er du klar?
3: Ja, altså, nå har jeg fått høyt opp på krogen. Da kan du stoppe vinsjen, skal jeg prøve å løpe den ned over på den løypestrengen som du var så flink å lage.
0: Da slipper du, Korvald.
3: Ja, da er det avgåret. Ser du det kjemme?
0: Ja, jeg ser det kjemme, men det er feil retning. Ja vel, men da har vi i alle fall fått inn dette her huset her nå, for den der ene glaskarmen her, og ene ruto, men nå har vi i hvert fall fått det inn. Og nå må vi prøve å skue det i hjørnet her. Tar du med seg skue?
2: Ja, vi kan jo ta det, jo. Jeg skulle hatt noe det våkte bort over med, men altså, ja, her har vi den gamle glaskarmen, så skal jeg ta så brekka det over. Da tar du og drar.
0: Ja, det har vi da, skue det.
2: Ja!
0: Kom du på plass. Det løer fint inn i dette her, Anne. Tre her, det er jo noe firkant, altså. Så det passer jo fint inn i hjørnet der. Nå kan vi feire jul. Vi endelig har fått svære juletre inn i stovet. Vi har fått rot opp i stampen, og det skal bli fredelig jul.
2: Ja, men jeg tør ikke det knirka. Og det hadla litt gulvet.
0: Ja, det hadla mer og mer.
2: Det hadla voldsomt!
0: Det svikte! Hvor er vi nå?
2: Jeg tror vi er i kjedleren din. Og du må gratulere med den flotte kjedlerstoven. Og du så høyt rundt taget.
0: Ja, da har vi altså juletreet senket det ene etasje, og vi er i kjedleren. Og vi kommer til å feire jul i kjedleren i år. Og da er vi på mange måter nærmere jordens indre. og røtene og det som jeg holder på med dagligt. Og med dette, så setter vi over til julestudioet i radioen.

Är det Sörjen gård vi ska ha, då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på den årstid vi har nu omtrent det. Så då skruppet tillbaka tidigare, det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser i måtten och befinner oss. Det är då sändetid för oss fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskare.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
2: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Platan, Jonbjörn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vitt glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknar med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju förr att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gundersen, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
3: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjäring, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så du blivit förtalt det. Mm. Men det är vissa ting som du inte, alltså, sånt så, folk var ju inte normal i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom, och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt, vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
3: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det, alltså. Det var säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ser tv och ser tillbaka på den våren. Ja. Det måste nog vara en fantastisk skue att vara med på och uppleva efter så många år med...
3: Bildet är ju akkurat det samma, om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund, det är folk som hoppar upp efter kvadratro.
0: Ja, det är det.
3: Det är helt förståeligt. Det är helt, helt förståeligt.
0: Det är det, men...
4: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp, då kan de klara och jubla, men... men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog gleden. Och det var nog verkligen förtjänt, alltså. Ja.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog... Jag flyger åt, men speciellt i år på tv, hur läst det utarta sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen våra andra sätter verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blir det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa? Hvis han hade fått igenom sin ideologi. Og det er jo helt utrolig at han kom til makten med frie valg, synes jeg.
0: Det synes jeg er skremmende.
4: I en kulturnasjon som Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
3: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat på detsamma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskapar där, men han grädde inte det han heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte bara visste för oss att ge fram nu.
3: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebana som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa, så vi tar en flåga med flågesmäcka.
3: Ja, det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag, hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsammaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
3: Nej, för det är människor inte vi det. Så spörsmål är om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet jag inte.
0: Uff, ja.
4: Nej, det är... Men
3: hade vi kedat oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
4: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är ju att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan förvalta och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hur ska den tackla det? Ska den bara låta de drukna eller ska den ta emot dem?
3: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
4: Nej, men det är ju... Ska han ödelägga båten? Ja, vad ska han göra?
3: Nej, det är inte något annat.
4: Det kommer an på vilken människosyn du egentligen har.
3: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper och ja. ta ut på tur. Men det vill inte vi.
0: Vill vi
3: men då må vi göra kvart skickliga med dig då. Nu kör vi på politiken.
0: Nej, i grund inte.
1: Nej, ja, för det är ju inte fred här.
0: Nej, då här är freden stor. Men du vet att det enaste likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och ja. Då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
3: Ja, det är det.
0: Och stormakten, själv om det handlar ju mycket om
3: ja, men guttunga eller jentunga förstår ju det, att det är bara töjseprat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
3: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det där. Alltså, för jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
3: Självklart kan inte.
4: Jag är helt enig, men jag tror också, kanske det inte är politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det måste vara andra måter en kan styra på också än demokrati. Och en kan ju se att tidigare så har det varit nog som varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokrati kan också vara farlig, syns det.
3: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp på det.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har ju både snackat väldigt, väldigt mycket om. Skrivit bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Nej, då gick det amok.
4: Var inte det en präst ute i Davik som fick nog så hård behandling?
1: Ja, jag glömmer inte det. Det huskar jag nämligen, för det att fredsdagen då hade han hästfrågd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresla igen. Och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min inre viken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flaggde som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flaggde och grätte. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grätit mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen.

0: Raim!
1: Och det var stora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helst inte skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst, vi hade nog gått över till att ha spelat lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är, munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Ja. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallade det jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brydjön och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet i sånt utsvettna att du får inte mata så därför du lovar du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa leta. Då det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var. Ja.
1: Det blev ettermiddagskonsert i dagen då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja, ja, ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så, nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion står på det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Vi sjunger inte kära dig. Jag
1: vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså Det är alltså hatche för du lurar på om det är låke. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling.
1: Jag blev för sen, men jag såg akkurat slutet på Nepalprogrammet nu på söndag. Och det var några någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och de kom in alla artisterna som hade varit med och salen och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slädde mig på sandande dagen. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju ett minibrev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där. Ja.
1: Och så hade vi haft dessa här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musiken och dig. Men alltså det blir pådyttat att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nöjd till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnit sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det, det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi har köra en viss typ av musik, sant? Så, så är det den typen av musik, så in det den typen musik du ska like. Och så kan en hålla på sig släppa sig lös på sandrande dagen och så hålla på sig ge vittnesbörd genom hållningar att, att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det, det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldans musik.
3: Nej, det
0: är... Då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej, men det får nog vara ett dunders med hela statusen.
3: Jag kan men det blir antagligenvis, jag kan inte så mycket grej på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Och det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här, så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som har syns det att den typen folk, de må få lov till att stå på och hålla på att tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej, nej.
3: Jag är väldigt lav status. Och oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, vad har du sagt 100 gånger?
2: Jag bryr mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Vår namn ska
2: likar
3: vara i
2: orden. Likar du det så kom det ut, eller tänk. Ja. Ja. Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja, ja.
2: Och heimen din genspeglar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalet. Vi kallar det hem, men det är utställningslokal. Du kan gå fyra, så och så långt så hänger det där och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande. Bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
2: Nej. Nej, men kritikerna förstår sig på honom. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också.
2: För att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas. Och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vide världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du det, säga, men
2: lav mål.
0: Ja, det är nog det jag har utdanning.
3: Ja, men hvis en...
0: Det är det jag drev med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så här så kallade bestsäljare? Det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså, jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och hvis jag likar detta bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar de.
3: Ja, selvfølgelig gjerne
2: det. Då behöver inte du gjerne noe mer som på att du må snu de.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså...
1: Framsynt. Ja. Men så var han och... Försovet vänlig.
3: Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Hvis den i hele tatt kan definere det, det rettaste jeg vil ha sagt at sier at begrepet kunst eksisterer egentlig ikke.
1: Det tror jeg faktisk jeg vil være enig med deg i.
3: Det eksisterer ikke.
0: Jeg har en veldig enkel, jeg har sagt det her før, jeg har en veldig enkel definisjon av kunst. kunst til deg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Men det er sånn Storm P.O.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må jo være en teknisk dyktighet bak. Det må jo være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må sige deg noe. Eller en bok må sige noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også sige deg noe da? Skal det, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle
2: det? Ja, du må føle det spart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon, og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også, det gjør den absolutt. Altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss nå igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyte for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han Kåre Tvillingbro min lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ikke hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det henne i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann, gi skulder til en kvann, knytt nagle en kvann på veggen.
3: Ja, det vet du, vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der det ble vasket på før at det virket ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg bør råde deg til å ikke svare på nå.
0: Nå vil ikke han vise seg
3: her, altså. Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det blir for seg.
0: Men det står jo telefonnummer også. Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjem og sender ditt rar,
0: så
2: vil jeg si det at når du har gjort ditt kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handa och säger vi ska ge dig något. Du får 25 öre.
1: Ja, nog kapp.
0: Jag trodde du ville vara vänner med mig när jag har vunnit 200 miljoner här alltså.
2: Nej.
3: Men detta har ju råkat med ett där hår i suppan.
1: Nej, det var inte det.
3: Vi kommer oss aldrig in på det där. Jag vet inte om vi vill snacka om det eller vad det är för något. Men ja, vi, den här trången till att så finna ett eller annat gal med grannen. Det är väl slik att någon kvar kan känna sig lite igen där. Det är nog lustigt.
1: Ja, men det är inte så... Är det egentligen det? Eller är inte det nog?
3: Nej, inte.
1: Är inte det nog med vår egen trygghet?
0: Så, det är nog liksom så, att häva sig själv ett hack, inte det då?
1: Nej, vi nog helst säger det, ja. Att
3: det kan hända det.
1: Vi täcker på oss något som vi... Ja, man lyssnar på oss.
0: Men det kan ju slå ut på dig själv också, så att du ska servera något, och så börjar du inte lång... Jag var i ett flott middagssällskap nu förleden. Och då beklaget vart det in att tjejerna var lite för små till desserten. Ja. Mm. Ja, jag har nog aldrig kommit på att klaga på tjejerna. Men att alltså, jag har lite sån mindre värdighetskänsla själv, så det skulle egentligen varit bättre, sånt. Ja. Ja, du ser väldigt fin ut idag. Ja, men det gör.
3: Ja, nej, ja. Vi ska nu ta emot komplimanger.
0: Nej, vi ska liksom det.
1: Nej, nu är det bara så hon gjorde länsmannfru ut i Davik och sa, mat ska du få, men inte får du löva det och det.
2: Jag syns det var tufft av honom, Mark.
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nu.
1: Nu ska vi ha en slott av Stavangeranda. Det är för Moranja Maria. Men vi tar hellre en nordlänning. Jag snackar om en, men vi tar en till. Som heter Arli Karlsson. Och han synger country. Det har vi varit in på också. Så svajar vi igång.

0: Det var då søgen går fra 20.
1: Då är det klart för kontratimmen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostar med ditt kontra i en timmes tid.

0: Vi ser att folk är mer och mer upptatt ska vara det sunt och.
1: Ja då, det är det. Väldigt upptatt av det. Och så har du så allergien som kommer med gluten och laktos och allt det där styr oss. Men gluten, det kan inte vi baka. Glutenfritt kan inte vi baka. För alltså, här är mjölstöv oavsett vad du gör. Så det tar inte vi risken på. Men laktosfritt och sånt, det är inte något problem. Det är inte så många bröd vi har mjölk i. Det är stort sett vatten. Vi brukar också väska.
0: Så, mycket gott vatten här uppe på bryggan.
1: Massa gott vatten. Sunt och gott.
0: Är det en tjeck familjejobb det där?
1: Tjeck och tjeck. Skulle du kanske ha spurt sönnen min om hon var tjeck?
0: Du har sönner alltså?
1: Ja, det är 4 sönner och de har varit väldigt flinka att hjälpa dig. Så någon mer än de andra, men det...
0: Bor de på bryggan?
1: Ja, jag är faktiskt så heldig att alla bor på bryggan. Ja.
0: Men det är inte ofta mamma hjälper till med något där.
1: Alltså nu...
0: Har inte tid?
1: Har inte tid det. Nej, vi har 2 barnbarn som vi må ta oss av inemellan. Det är vi rätt det. För ja, en är bestmor. Så då, men det blir lite tid. En jobbar ju på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på dig om det är riktigt längd då?
1: Ja, av och till så lurer du. Av och till lurer du på vad jag har drivit på med. Det är ju galskap av och till. Men det är blivit en livsstil. Det är liksom bara blivit sån.
0: Blir en rik av bakebröd?
1: Nej, tror jag. De har ju in på ett industribakeri och sus ut 1000 bröd i timen. Så kan det hända att du blir rik hvis du får sålt dig. Vi brukar lite längre tid än det.
0: Och nu vet jag att vi som följer med lite utenrikspolitik kan ha mycket betyder för priserna på det här grejer här.
1: Ja.
0: Krigen, då gick det väl upp?
1: Ja, alltså det påverkar det mesta. Alltså tillgången på ingredienser och allt, alltså det är ju prisning flera gånger i året. Vi kan inte hålla på med prisning flera gånger i året. Så vi heller igen helt det vi är nött att ha prisstigning. Och så, ja, sån är det.
0: Men har inte det där kunder som inte är så upptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo då, vi har det också. Alltså det, vi får väldigt ofta tillbakemelding om kvaliteten på bröd via alltså industribröd då, och de bröd vi bakar. Det är så natt och dag. Alltså först, det är så, väldigt ofta när jag äter dessa bröd här så går jag tillbaka till butikbröd. Då är det kris om man går in på butiken och köper sig ett bröd. Så ja. Så hvis du är lite bevisst eller sånt, så tar du ett skickligt bröd.
0: Nu vet jag det. Jag har fått en bakarjon. Han har varit i distriktet länge. Nu har jag fått det avtalet där också.
1: Ja, nu har vi hjälpt dig lite. Vi små må hjälpa dig andra också, för att säga sånt. Nej, de ligger lite, kan det heta, strategiskt det. Gott placerat. Så där är väldigt massa trafik på sommaren. Så de klarar inte att baka, de klarar inte att hålla det. Så vi har prövt att hjälpa dig lite. Så han är Roald Halsør, så är där inne nu, som jag tror som vikar. Han var i Selje för. Det var han som holdt oss med oss ute i Selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få seg noe annet da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjon. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Det. Har du gett det att det leverte 400 bollar en timme inte på bara utsält?
1: Ja, det var en av dagen här då var det tomt för deras ingenting när vi kom in med våra varor och en par timmar efter så var det väck de 500 bollarna som kom in för oss också. Så det är massa folk. Ja.
0: Du, jag betalade att snacka med partnern din. Vilka tid var det där förresten? Vilka tid var det gifte?
1: Ja, det kan du säga.
0: Ja, det är länge sedan. Hur ska jag under dagarna gå så fort?
1: Det var i 90, det är länge sedan det.
0: Är han flink och kan han baka?
1: Nej, han kan inte baka. Det vill säga han kan laga en kaka hvis han får instruktioner. Eller göra ett eller annat, men han är inte i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, någon må göra det också.
0: Men får det tid att äta vanlig middag?
1: Då må jeg lage den her.
0: Og så lager han i så fall.
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn rester. Men gå hjem og lage middag, nei, det skjer vel.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kom in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån.
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han är vår ena snickare, han är lamma undertegna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å hjelpe her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, gjør ikke vi det da?
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: tiden. Ja, men det var noe...
1: Tenk og heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inge altan og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Hausøg eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stunden, og så når den var ferdig så kom, var det egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg ikke, jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enighet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ute med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne Disney-båten går fra Måløyde, og akkurat når jeg rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så ja. de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldige også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
0: Det er voldsomt mange, både i kjerka og i sentrum og i telt og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det,
0: vel? Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk ble gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Jo, vi måner det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer,
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så, men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Ja. onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine hen?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det er nei, her ligger jeg.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Nå bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim, som vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her står vi bilen og kjærer vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler jeg noe da. Da stopper vi på Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe av tått kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Borrell, bananer eller så är det långt att gå, men vad kör det upp i fly där då?
1: Ja, men alltså, du har sett flyna då. Gult och dåliga vingar var där. Och, ja, nej.
0: Så då, men det är gott att gå, menar du?
1: Ja, för den grejen. Men, det
0: är ju... Vi skulle fram till nästa tur alltså stå på Vanksnäs.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du känner på land med färgen, så ser du den uppe till vänster där.
1: Mm.
0: Och det är väl, jag tror det är tysk upprindelig, österrisk tysk. Det vill säga så på oss.
1: Alltså i utgångspunkten så är det väl en isländsk...
0: Det var en kejsar och något styr.
1: Ja, men det är isländsk.
0: Ja, det är det, ja.
1: För åldersaga som är särligt känt på grund av Tegners dyr diktcyklus.
0: Så det ringer telefonen du. Så du släpper, du kommer med flera...
1: Men det var en gåva till den tyske kejsar Wilhelm, ja, den andra.
0: Men det är
1: en
0: märklig namn på en man.
1: Ja, men det kan nog betyda något annat.
0: Ja, det är kvinnliga träck.
1: Ja, ja.
0: Han gick med kjolet, sikkert.
1: Det är så gott att veta.
0: Känner vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hon vet selvfølgelig att det var...
2: Fritjof en frökne.
0: Ja, och hvis du lurer på var en frökne kommer ifrån, kan han råd fortälla lite om det nu?
1: Nej, jag huskar det då. Kanske Kari vet det.
0: Kanske Kari vet det.
2: Nej, jag kan inte historia om detta, men det var nog en... Ja, var det? Nej,
1: jag lade
2: ikke meg
1: rote
2: meg ut på
1: det. Nej, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så, og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert. Nej, ja, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men... Så ja, det.
1: Du tänkte lite fel,
0: för
1: det visar sig att mannen visst nog är en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Inte bara
2: vore en svärna karna fick en staty.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Så hon är alltså sockeln är 12 meter och så själva statyn är 14,5, så hon roar gått i terrängen där.
1: Ja. Och navnet det känner stort sett ingen alltså.
0: Fritjof den frökne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du varit på något tur som kan berätta levande om nu i...
2: Om jag ska levande. Ja, nej alltså, ja, det här gjorde sig hinna på kontoren och det var ju rätt, det var ju jag också, självfölgelig var det, men det var inte något långt tur då.
1: Nej.
0: Och så hände det var med Vajra.
2: Ja, det var så flott, vet du, och så mycket folk och allt det där, och, ja, och efterpå allt så fick vi ju då fotbollkampen på storskärm, så det var ju en kämpeupplevning.
0: Ja, betydde det att det var det längre ute på natta då?
2: Ja, det gjorde nog det, du. Det var det sista artisten, han gick väl på efter kampen var slut.
1: Ja, och då var vi nog framme i 1:30 på natta för att den var färdig.
2: Ja då, det är klart.
1: Men
2: det är ju sommarnatt och sånt, ja. Ja, det är nog sånt. En gång i livet upplevelse, akkurat detta dag då. Men det var stor stämning när hela, så många tusen reiser sig och sjunger ja, vi älskar och du står
1: där. Ja, det kan jag tänka.
2: Så det var ju det. Nej, kan vi ha varit? Vi har nog haft en tur upp till Trondheim. Vi var på NM i friidrett. Eller rättare sagt, vi skulle till Trøndelag och så kombinerade vi med att vi fick med oss det, så var på stadion då. Så. Det var
0: ja, det var nog goda resultat där, bland annat så här resan våra.
1: Ja, det var, det är tidlig i form, ser ut som. Eller för tiden är väldigt god så tidlig på säsongen.
0: Ja, men han glöppar den, han är god i släget.
1: Ja.
2: Ja, han var vår som, så det var väldigt, väldigt käckt att köra Mardalen, att han slog till. Så det var spännande. Det var det. Så, då
1: blir det lite spännande att se hur det går i Birmingham nu då.
2: Ja då, det är klart det.
0: Så. Jag tror det händer jättekämt och jättegott.
2: Ja då, men det är klart att det ska ju klaffa, för att säga det sånt. Men han verkar så, han var i stor form alldeles. Ja. Så han var ju bättre och bättre efter kort så omgången gick, så det var ju...
0: Men det vanglar väl en 7-8 meter upp till det bästa dikväll, vet du. Det är sån är det.
2: Ja, det är fan och så. Men nej, så... Det var nog förra helgen då.
0: Ja. Och du har inte gjort på något tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye, hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi vekk noen dager på denne dag, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet. Vi reiste til Jølstad på Astruptune, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg. Og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Krokengard. Vi var oppe over Ben Ward sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var den flotte tur, dagstur til sommer.

0: Om en tunnel?
1: Ja. Namnet på en rovfugl. Det är kön. Namnet på en rovfugl. Plus ett jäntenamn som lurer sig in i här. Ett kort jäntenamn. Plus ett annat ord för berg. Och vi kör vidare då från Lotefoss. Vi ska över till fjället här. Och fjället heter rovfugl. Ett namn på en rovfugl. Plus ett kort jäntenamn på tre bokstaver. Och ett annat ord för berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, just en Sunde. Gå ut och köra campingvagn. Och någon har ringt in till oss.
1: Ja, någon har ringt in.
2: Men någon, jag säger att någon har ringt.
0: Någon har ringt.
2: Och det är då storvinnaren i Nuffjorden Radio, både det ena och det andra. Och nu Per Ove Tvenne sätter jag här det nu. Nu var det avläggning av rapport ifrån turen. Inte du vann en biljett på konträningen.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Hela veckan. Ja. Och levde upp till förväntningar. Har Nuffjorden Radio
1: svär premie. Det var verkligen helt topp.
2: Det var det, ja.
1: Ja, ja, det var helt topp helt idag.
2: Jag huskar du alltså på gick?
1: Ja, ja, absolut allt. Jag har inte glömt något.
0: Ingen vändan stink.
1: Nej, ja. Så det var fyra suveräna dagar med bobil på campingen och styra västen. Vi var ju så heldiga att vi fick låna oss en bobil med en trivlig kar innan jag står här.
2: Ja, men det är av och till så är en träcken lycka.
1: Ja, där var vi heldiga.
0: Ja, av och till så träffar jag på dig alltså. Men,
2: han är födde lite heldiga du för tidigare i juli månad. Eller var det slutet av juni det? Så hamnade han upp i Holmaja och du vann biljett där och...

0: Ja, men gjorde det, ja.
1: Så är det country, ja. Så färd du av gårde.
0: Ja, det har jag nog emot.
1: Nej. Och nu prövar du på handelen och...
0: Ja, det räknas jag med.
1: Går du
0: nej,
1: in
0: också? Men vi får se. Ja, ja, vi satsar på det. Ja.
1: Det kan nej, men visst är det inte så råd att få tak i biljett, visst är det inte du vinner här och vet du så det.
0: Ja, då visst är det det. Det har jag vårdat flera år nu. Det är väldigt bra med att komma sig på dansegalla i Håndalen. Det är helt topp.
1: Du är där solen just och flera år. Jag är bara 2-3 dagar för uppet.
0: Ja, men det är väl inte mer än 2 dagar i kvart år.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Nej då, det har varit helt topp att vara där.
1: Ja, det är väldigt käckt.
0: Ja då, det är det.
1: Det ska vi få med oss. Vi ska ha lite sändning där och vi har det avtalet med det, vet du. Vi ska
0: och det ska det, ja, jo, ja.
1: Ja, väl. Och så ska vi då ja. Ha med vårt rullande studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi ska göra en del kurs nu för om vi ska styra ut grejerna våra. Vi kommer upp i Håndalen.
0: Ja, väl.
1: Intensivkurs.
0: Intensivkurs, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är bara att läsa till. Det är 18, 19 och 20. Nej, det var inte det. 20.
0: Ja.
1: 21 och 22.
0: Ja. Ja, det var det väl, ja. Ja.
2: Det var jag som sa det. Jag hinner datorna till dig. Så
1: du sa ju fan.
2: Ja. Ja. Ja. Du plockade upp på det med en gång.
1: Ja, ja,
2: och helt
1: ja, ja.
2: Upp det.
1: Det är lätt att lura mig.
2: Ja.
0: Lätt att lura, ja. Ja.
1: Har du varit på något tur? Utanom lite sådana främjande?
0: Nej, det har inte vi bara. Vi har inte haft någon tur. Vi har varit hemma nu och tagit emot några av son går hemma på besök och så när han nu reser så kommer döttra hem igen.
1: Så, det är inte fredag
0: vi får hålla oss med tältene. Nej, vi må hålla oss med tältene, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Har du tält
0: då? Ja, nej det har inte vi. Inte nu längre.
1: Nej. Nej men när du var ungarna var mindre så reiste du på biltur du och tänkte och sånt.
0: Ja då hade vi campingvagn och då får vi på tur på sommar.
1: Ja, men det var det slut på när folk ut och rädda.
0: Ja, det var lite mindre tal idag, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är inte så enkelt att få med sig när det blir 14, 15, 16, 17 år. Då blir det helst inte vara med, vet du.
0: Nej, det blir för gamla då.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Det är inte så käckt längre.
0: Det är inte så käckt längre, nej det är inte det.
1: Då?
0: Jag har väl lite med det att göra.
2: Då?
1: Han karen här borta, han letar febrilsk, är det?
2: Kan jag leta febrilsk? Jag ska ta helt i ro, ej.
1: Fiskerimeldingen.
2: Titta här, fiskerimeldingen är från... sist, kan det heta? Sist på stampen.
1: Hur mycket fick du på stampen? Mussa?
2: Mussa på stampen, nej det var nog...
1: Det
2: var så mycket i år.
1: Det var dåligt.
0: Det är 50-60 kilo på stampen väl.
2: Ja, det må nog vara så pass väl.
0: Ja, det törs det.
2: Så, men jag ska inte snacka om något ost nu, men jag ska i alla fall finna...
1: Nej, det var en del.
2: Ja. Jag må bara ta det. Gammal ost du prova, är det en match?
1: Kom.
0: Det nej, det är inte någon stor match där, nej. Nej då.
1: Du ligger dåligt an till handelsbiljett när det gäller
0: tecken. Ja, ja.
2: Spörsmålet är många så trätter sig något av oss.
1: Ja, det får då bli det serverat gammal ost tänker jag upp.
2: Ja, här är det bara.
0: Jag förstår det.
2: Nu har han sagt det.
0: Ja, nej, det är inte det första sprenget. Det är ja. Inte det. Ja. Nej, jag har smakt det och det är inte galet, sånt sett, men...
1: Det är roligt att fiska kärnor,
2: ja. Ja, hur många har han smakat ja. Upp i nu då? Du sa kontrollen på hur många hans vänner har fått...
1: Få upp några 112? Ja.
2: Ja.
1: Uff, det är mycket du.
2: Verkligen, här ska det bli intressant när statistiken ska sättas ihop, ja.
1: Men det har inte ja, riktigt i dig så inte likar det, vet du. Det kan vara 3 gånger så mycket det.
2: Ja.
1: Det vet vi aldrig.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja väl.
2: Men ska vi se, vi får spörja. Vad för ett dyr kött ifrån som brukas till grillstycke flintsteik?
1: Vad för något?
0: Flintsteik?
2: Ja, vad slags dyr är det som levererar?
0: Jag har inte peiling på den, jag är inte någon grillmästare, jag vet inte.
1: Men det är sånt som familjen flintbrukare du är.
0: Nej, inte det, det är något sådana här storfegrejer. Ska tro.
2: Det har varit en väldigt dålig däckning här, tror jag.
1: Och svinaktigt
0: gott, säkert. Ja, ja. Det kan hända det att det grisen det kommer på då.
2: Ja, det är nog det.
0: Ja, det är nog det, ja. Ja, nej, det har visst inte jag alltså, men...
2: Det var gott äckning jag kom tillbaka när du sa det.
0: Jag det kom et lite hint, ja.
1: Det hintet er ikke så forvarka små.
0: Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
1: Hva du vil spørre om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
2: Ja da.
1: Skal vi se? Ja.
2: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer ja, opp med?
1: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
0: Ja, det står som det var en krig da.
1: Ja, hva mer heter han?
0: Nordahl.
1: Ja, det er imponerende altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
0: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
1: Ja, flagg.
0: Ja.
1: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
0: Ja, han har jo skrevet dette her, så jeg har brukt noe i forbindelse med Utøya.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men du, vårt siste mann ja. I kveld, og det skal ikke vi
0: kjimse. Det er ikke ja.
2: Er du sikker på det?
0: Ja, vel.
1: Skal vi plass en på fem minutter da?
2: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
1: Ja, du skal, da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
2: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, ja, nå stopper han helt oppe.
1: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
0: Jo da, ha det ja, så får jeg ha god helg, karrene.
2: Det må du også ha, så snakkes vi.
0: Ja, vi snakkes, ja, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
3: Mm-hmm.
1: Og han, Tvendesetan, har bodd veldig nær en av en.
3: En såkalt en, ja.
1: Ja. Det er første delen av...
3: Av der, dit vi skal?
1: Ja.
3: Jaha.
1: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
3: Tøfle?
1: Hvis du skal ut.
3: Åh. Oh.
1: 58, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
3: Teker til høyre på Haukeli grend,
1: ja.
3: Kjører over vannskillet,
1: ja.
3: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den
1: ja,
3: er ganske...
1: Jeg kan fortelle deg litt om dine kommuner. Det er sånn det er typisk sånn...
3: Det er kraftkommune.
1: Veldig rike.
3: Kraftkommune.
1: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
3: Mm-hmm.
1: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
3: Og det er kommunenavnet vi er ute etter. Men der er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
1: Det er før du kommer helt der.
3: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
1: Er du sikker på det?
3: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
1: Et annet ord for en tettstad som er veldig stor.
3: Ja.
1: Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
3: Trondheim og Ålesund.
1: Det var liksom 2 i Sognefjordane før.
3: Ja.
1: Det er første delen av.
3: Mm-hmm.
1: Ja, så etterpå så skal vi frem til... Det var 2 første bokstavene.
3: Og så skal vi frem til 3 til, var det så?
1: 3 til, ja.
3: Så det er et ord på 5 bokstaver vi er ute
1: til. Tilsammen, ord på 5 bokstaver, det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe
3: samlebetegnelse på det du har på deg?
1: Ja, hva du er på, ja.
3: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
1: Nei, vi roter ikke, vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
3: Skal ikke vi det?
1: Det er noe greit, nei, men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
3: Ja, men det er vi, har du nok så...
1: Brenne?
3: Ja.
1: Nei, det hoppet ikke med skoene meg.
3: Ja.
1: Men da, hva vi skal høre da?
3: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, hvor er du hen?
1: Ja, det lurer, men denne plassen, vi skal til, hva det er?
3: Hva det ligger hen?
1: Ja, hva det heter?
3: Ja, jeg vet det.
1: Store plass?
3: Nei, ikke veldig store plass.
1: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det kaller vi for en.
3: Mm.
1: Og så, der du har på deg om morgenen, er selvfølgelig. Eller kanskje du kan ikke spille den nå, ikke?
3: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bakom i vognen som jeg får betalt her, ja.

0: Kan tacka dig då, så ja.
1: Det var faktiskt att bäcken med Penny Gillide i 2 år uppe på Breim. Och det var väl det som gjorde att de fick ta sig en tur till USA, till Texas, och var med på en turné med Penny Gillide där borta.
2: Ja, det var väl både backingband och uppvärmningsband för Penny Gillide, det så har ryktest och var väldigt gott mottatt. Bland annat så heter den då melodien Headache by the Number. Och jag hörte ju Kentucky Riders första gång när de faktiskt för de släppte den CD:n, och det var på Ekeberg-restaurangen i förbindelse med årsmöte Norsk Countrymusikkforbund. Som är då medlem i, och som är herr Clemensen på andra sidan av bordet.
0: Ja då, det stämmer det.
2: Och ellers så trivdes de väldigt gott på Norsk Kontreträff. De leker sig med maten.
0: Du sa de leker sig med maten, vad?
2: Ja, du vet, de likte ju väldigt gott att rida då. Och hästebiff är ju gott, säger de. Så kommer nästa artist, han känner ut dem mycket bättre än jag.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om sig de här presentationen, Karl. Då har jag i några jäntor.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jäntor kanske. Jessie Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju olika andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hon har jag prövt att få tag i en komplett CD utav, inte tal om. Men, Jan Kåre, Who's Band, vad säger du då?
1: Ja, nej, då är det självklart G. Thomas Band. Och det är ju ett fantastiskt gott orkester. Så på Norsk Kontraträff så har vi då som sagt valt att bruka det som Who's Band. Det är en väldigt speciell karan Gunnar. Han är ju med också som konferensier med oss uppe. Han är Ottar Big Hand Johansson. Och det är en kar som är faktiskt talat brukande till allt möjligt. Det är omtrent som poteter. Så jag tror det vi kör igång med G. Thomas Band.

0: Ja, den här melodin där, den vill jag säga, den ruskar mig långt ner i hjärtrota. Där är vi inte så mycket mer att säga om den, men jag hoppas ändå det att mor och datter kan begynna på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan väl bara säga det att mor och hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här. Ja, kan man säga, den Judds och Vajona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är jag tack för mig och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig. Här ikväll, jag hoppas att jag har kosat och skicklig nu med den här kontromusiken som vi har prövt att lägga fram. Då vill jag prova att gå över på en helt uskreven artist också till. Terry Clark, Neon Flame. Tack för oss.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This Is Pulp Country. Och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.